Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Dalam episod program kita hari ini, kita akan membincangkan bagaimana langkah-langkah mudah berkaitan kesihatan dapat melindungi kita daripada ancaman yang lebih serius. Untuk menekankan kepentingan kesihatan mulut dan gigi dalam kualiti hidup kita, kita mulakan dengan kalimat, "Saya memberus gigi kerana..." Tubuh badan kita terdiri daripada sistem-sistem yang masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Walaupun tugasan setiap sistem berbeza, fungsinya saling berkait. Sebarang gangguan dalam satu sistem boleh membahayakan sistem lain yang kelihatan tidak berkaitan. Sebagai contoh, kajian menunjukkan wujudnya kaitan antara penyakit gusi dengan penyakit jantung.

Kira-kira 100 tahun lalu, kerosakan gigi boleh mengakibatkan penyakit yang membawa maut. Walaupun perkembangan dalam bidang perubatan dan industri farmaseutikal telah mengatasi masalah ini, penjagaan mulut dan gigi tetap menjadi isu penting yang berkait rapat dengan kesihatan kita. Keradangan di dalam mulut dan penyakit gusi diketahui boleh menyebabkan keradangan kronik di seluruh badan. Keradangan kronik ini pula dikaitkan dengan penyakit jantung, diabetes dan gangguan sistemik lain. Penjagaan mulut dan gigi merangkumi tabiat yang perlu diamalkan secara konsisten bagi mencegah penyakit. Antara tabiat asas adalah memberus gigi 2 kali sehari selama 2 hingga 3 minit setiap kali. Memberus gigi adalah langkah paling asas untuk membersihkan plak dan bakteria dalam mulut. Memberus gigi turut membantu membersihkan gusi dan meningkatkan peredaran darah, sekaligus menyokong kesihatan gusi kita. Dengan menyingkirkan sisa makanan dan bakteria dalam mulut, kita juga dapat mengatasi masalah bau mulut. Di samping itu, proses memberus gigi menyingkirkan asid berbahaya pada enamel gigi. Mencegah masalah gigi sensitif. Selain memberus gigi, mengurangkan pengambilan makanan manis dan berasid juga merupakan langkah penting untuk menjaga kesihatan mulut dan gigi. Pemeriksaan gigi 2 kali setahun pula membantu mencegah penyakit yang tidak menyebabkan kesakitan dan menunjukkan gejala awal.